0: obi ara o ye iti ya obi obeba obeti ni samia obi ka cho so beti osamia ho we iti ya obi obeta obeti ni samia ya cha cha obi obala obeti ni samia obi Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Hey.
0: Bia boko.
1: Boko baba tarugo amai.
0: That's right. Baba nene gana ese se.
1: Aye se tu.
0: Ye se tu on.
1: E tunel.
0: Tunel. Enu anu no. Tunel. Baba se tunel. Tunel. Ene gana ye we need tunel.